Knut Roppestadi med låta Luciana Morgen. Neste ut Arthur Stulien. Her skal han fremføre låta Glory Days.